Als innamored da lunga e la figlia dallo stier. Als innamored da lunga e la figlia dallo stier. Ustera, Jungfrau, stera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, Jungfrau, stera, dat jo feina mescia va. Ustera, Jungfrau, stera, dat jo feina mescia va. Dat jo feina mescia va, e chanchai dus plez cum mai, e chanchai dus plez cum mai. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet.